0: όνομα.
1: Φαουσόλο.
0: Λάλα Φαουσόλο.
1: Λάλα
0: Φαουσόλο.
1: Όχι με βοήθεια πως θα καίνα, όχι πάλι λέει καπένα, είναι να παλάβω εγώ μόνο.
0: Όχι, ούρε φαούλα, ούρε, ούρε, πάει, πάει, α, πάει, πάει σε όλο, α.
1: Ήα, ούρε φαούλα.
0: Α, φαούλα, είναι ωραία.
1: Εγώ και λέγει με τη φάστα, θα κουκούν από εμέ, πως.
0: Α, φαούλα, ήρα. Σε βέβαια, πες φαούλα, ή πολύ, πως σε νέμουν. Ωραία, έτσι και. Ωραία, ουφαμ τα λάγα. Ωραία. Αφαουλά. Βάλα αφαουλά. Για ακούει μάνα να αγώ, είσαι εγώ, λίγο. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Θα φέλε, ούπου λέω φάου. Να σου ζήτη φίλε, ούπου λέω φάου.
1: Λαού.
0: Ya por el favor, fau, ah no, yo sabe, me dice fau, no, yo favor, fau. Ah. Y fuera me sira un año el fanga, yo, ah, le fanga fu ya. Pues ahora to pa un o fa, está o fau, ah.
1: Ya.
0: Mm.
1: Y tin pai con fa pe, fa fau.
0: Ah, fa fau la la la.
1: Kaila kaila fa poco mal fa.
0: Faula. Fa fa. Ya, maya, maya lari. Auto mo tuli siatana. Ore si upure lena folo to il faul fa fa. Ah, a faula lari wing.
1: Olha
0: lá, Luana, faz. Luana faz, faz. Ah. Acho que pode haver fauna.
1: Faukele.
0: Olha, fa fa, fa no vinho. Por sai sai por no no. Ah. Essa, essa ou sai sai mano. Fa fa. Aí foi lá ali. Wa fa fau lo ngol ai sai sai ko fa fau ye fau ngai fi fau ngai fi awu ngai fi ah
1: or fau ngol le amo le ba
0: ye fau to fau le amo ba ah tu jo le sai sai ye le amo ah
1: yeah
0: mm
1: ye fau le si fau le si fau
0: mm mm
1: Όλοι
0: φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε φάουλε sai mele pa mo su e ka ol fau fu ile ya sai mai pa o sila au a ile pe se ngasi mo ngai la vi o la ko mo su oi ngai a mai o ona fuai e pe ol fau sau sau a
1: ei
0: lo mai o ngalaue mai o ngalaue Esa sala fa fa un sau sau. O meu longa fau e ah. Ora, ora. mai ore fa fo fonga se I fai la utala il lava tingol pesen
1: niño de neo lang
0: la awon anaitam a e a unha umai tu tino uma lava e mero e olona fe mai olona fau fa I fa fa fa mi olona fau fa I fa fa fa pujo ale fau la nga na fa tau pa ola la ole le mucho oi a mi olona fau fa I fa fa fa olona a vale si la ngai olona fau fa I fa fa fa olona la au ta I so va a a ona lau se sala fa fa sa Tino mai Olo na fawe fai ai fa fa fa Olo na la awe ta ai so va a o na la u O sa sala fa a fa ngu sa u sa u a Ia mai o tari nga a o na I o na fua a Fai maso o tanga Alo atu le manongi a Aesa ule sa sala orfau la nga orpa ule ah le mai ole fau mai ole na fau e fai e fa fa fa ya o kere ilo pe fing fa fa fa I fau ule olomus olomus oi ah ai ole nga nga alfa tunga fu ili ole mai ole la au ole olomus oi ya nga umaro nga la ya nga nga la au umaro na pa umaro na mauna lau ah mauna fu ah
1: me umar
0: Ia, se e mairola ia il faura lea le fai nga ruenga al fali, a. Ia, e oisira au faupungana wa le fau, fa fau. Ola le isenga le fau, ma fa fau ma le fau fau.
1: O le fau fau ma fua ma le fa fau, ila unga.
0: Ma fua ma le fa fau. A ele mafu mo le fau.
1: A ele ai le fa fau. Ma le fau fau.
0: Fau.
1: Fa fau. Fau
0: fau. Fau
1: le vea pe. Le fau fau le vea pe que le vole